samo na jedno mjesto. Na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogat da badat zajedno. Ljubimite ti pesni od 90-te po Radio Energy. Това е Радио Енерджи.